to tun je weekend gan ye ta lo mi fi moju tele ko fi foso ko fi se awon mo bo ni ile eko te lo polopo oloko wo mi tun ti gba pe lati daji o ti gbona oja lo.